Sa pena da tol ki wisman si yava pena mulmule atul pesin mo anti anti aso ya mi se fu i shio na halo i fa pena na ilipo na po ma mele ya ma se fu i teo i ya malilanto wang umalana tanturu on foundation